0: другу страну.
1: А ти сі хто?
0: Мамо в'єнька. Але це ай, принцесна маковєнка.
1: Маковєнка. Принцесна маковєнка. Йой. Не владзем на ноги. Не можем встать. Ноги ми цілком утяжелі, вєш? А глядам...
0: Пригодаришся. Маєш тверде серце, ако старий медовник.
1: Наозай сам устати. Видиш ту дугу над потоком? Постав са на ню, прейдеш по ней ако по мосте. На другом конці дуги ми зоскочиш на длань.
0: Так добре. Бістрий длань.